Detta här var Style från Sverige och de gick också under freestyle tillbaka på 80-talet men valde då att bruka style på 90-talet lite enklare. Vi ska över till bokstaven B och under B som vi har varit inom en gång förr idag med Bee Gees, här kommer Bonnie Tyler, More Than a Lover. Når kun det beste av det beste er best nok for deg, ja da skrur du på Radio Riks på FM 101,1.